yẹnadó náà lónà ńlẹ fọjọ gbogbo yẹnadó tán dáyé gbèsè gbèsè tán náà kristi àwọn ànúgbà lèmi tó pọn igbe tán fún gbèsè ló ti tán edókẹlẹ òpa òjòló kóló tọkùkù epo mẹlẹ ìjọ tó bùsọ jó sísẹ lọnà òkúrò náà bí a kò sí gbé tànà tó yan kristi bí a kò sí gbé tó yan kristi kàbí ètò ìlànà tó lẹkọọ tó kúndó bí ètò gbẹta sí ìlànà tó sìn tó ẹka tó ilé ẹpọ mẹ ń kú rẹ jọmi ọdún kúrò lè jọ ẹnìkan ló ti ẹyẹsù tó gbẹzẹ tó mẹ nígbà máa kó yín òkúrò jọjẹ tẹdí ètò ọfọnù egbe ẹdún jòdì ẹnà òkúrò náà. nígbà tó kúrò sìn bá kó sí gbẹta ìlànà tó yan òkúrò yín tẹnà gílégílé sí gbẹta ló gbẹta tó mẹ ìlànà nkó dẹ tó lùtì sọdọmọ adúlọ túmẹ náà tó jó tó bùrọ kà láfi èké kúrò ẹyìnà kúrò fílẹ èké ẹdùnà wọ ẹyìnà nà mẹtò lẹwẹrẹ mẹtsẹ lẹ jùwọ ètò ìjùwọ ètsẹ bẹẹ gbẹta sí ètò ní ètò àfọn fọn títẹ bọdọ ọkùnrin òkúrò náà bẹẹ ló gbẹta sí náà tó kó tó òkúrò bẹẹ ló gbẹta sí náà tó sẹ òkúrò àmà tó di ẹ màgá sẹ tó di òjìlẹ de yan gbáwó de náà tó sẹ òkúrò náà láti sẹsán òkúrò tán kó dẹ. lùtì kò sì dà jù bó wáyé zùnbọ́pọ́ tó òkàtà jésù kristi tán mẹ jésù kristi ẹlẹ́kọjá náà tó wá pẹ́lá mi zégbéta nàdó sẹpẹ òkúrò náà lọkàn kò tán òótọ ọlọtọ mìtó pẹrẹ mìà fúnra náà kó mi tán mìwá kò rẹ gba dánsọ mẹ débi mọ isán lùtì kó buhazi kó sí mànà yín zìzé dínà àpárò pọ ṣùgbọn mìà zégbéta nàdó kó dúró tó gbẹsẹ mi tán lẹpọ mẹ káká mìà tó mọ onukúnra kún tó jésù nǹkan mẹ nukún dà gbèdé lùtì mọ yín lọ ń kó rẹ mìíràn sú kírẹ́dì vító ẹ ewé sì sẹ́wé nukúndàgbé tó e lẹ́bíán tó e tòrán tó e lẹ́sùn tó gbẹ́sẹ̀ mi tó mẹ́rin jésù nǹkan mẹ́ débi dídé nǹkan lè dé nǹkan kó mi pọ̀ jésù nǹkan mẹ́ mi ò kó rẹ̀ tèè.

lẹ̀bọ́ tọ̀ mí tọ̀ sí kó bọ̀kun gba tí tó fi tó gbé jòwé tọ̀ ẹsẹ̀ ń dọ̀ àdédé dórun kàn lọ́dẹ̀ òkúrò kó tó sì zẹ́ ẹ̀ nàdó dóra gbẹ tọ́lẹ̀ ẹ̀rá zán ẹ̀ nàdó dóra gbẹ zán tó yẹ gá ọ̀dọ́ra tó yẹ ẹ̀rá nà káká dó yìí. Nukọ tọ̀ mí àlégla tọ̀ mí tọ́lá ìwé máa dé náà rè bàrá kàyín kọ́ tó yẹ léjì ẹ̀rẹ́ gbọ́dọ̀ àná sí àyè. Lòpòrò sísan gbé tán jùlọ mi tán lẹ ní wá àgbàrun kan fèlè nǹkan tó mi tán lẹ lákòókò kẹrì tó fi nẹ àmàtẹdúrádúrá ìyàwó sísan sẹmẹ tán lẹ mi ń ló tó àyíná sísan. Eyọlẹ sísan sẹgbẹ tán lẹ mìíràn ló sísan sẹgbẹ mi tán tán ló ọgàtí àtọpọ tẹjú fọtán mẹ tó fílẹ pèdé mi tán san kàwé gàtí àwẹ dámẹ bọ mìíràn pélébùrán kódẹ mọ ló pọlọgá ló pé jà yí sẹgbẹ lẹbi mìíràn títọ lórí ọpẹgbẹ pili pẹgbẹ pili. House caring fellowship. La cellule de maison. Bon, gamin est ton là. Cambion me rewa. Mais le coco do et ton et ton. Il a donné un wedi. Et j'ai le anéi. Lundi le bi. Minon kon biblu me ton. A fode me bio o de me. Lẹ̀gbọ́ tọ̀ mí tán lọ sú wọ́n sọ̀rọ̀ gọ̀kọ́ náà bọ̀ ẹran bẹ tó ògàn àtọ́n mẹ̀ mọ́rọ̀ kó lọ jeudi lẹ́bi mi ti jó sísẹ̀ vọ̀fọ́n tán bọ̀ jeudi àtọ̀ àtọ̀ ló sún ló kúrò kó mẹ mi ló ti tó léde rọ̀ kókó náà ò zàn mẹ́tàn.